ka tākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa pakatiketike, ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Te neira, te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o i o matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Te nei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki rungi te kāhui o ngā atua. Kia pota rā i nei tauira ki te paiao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie i, tāiki e.

Louis Baker, Manuti Ori Ori, Reo Ro Reka, Kapa Kapa, e mutu ana i ngā waiata mōki mo tēnei o a tātai hōtaka o te ata. Ko Paula Sweeney tēnei e hoki atu ana ki te kāinga, kua tō te rākirunga ki ngā mahi pāpāho mōku mo tēnei ata e karema. Hoki mai rahai te ahiahi, ko manahi te hiaka i e kaui atu ana i ngā kaipapa o te ahiahi. Ko ai tēnei ka hoki mai hei te ata o a pōpō, ka hikina ngā kōrero i konei, kei aku nui kei aku rahi e te tī e te tā, noho wakera i roto i ngā mihi. Pai mārire.